0: ספי על רדיו אן אף אם מעיפותק שי חליק קריב פיום ורג'עין אינפו, מוזיק, ספור, אקטי על רדיו אן אף אם מעיפותק שי
1: סויי אלרט البرمجه الشتويه على كارت
2: رجعتي الشتويه
1: من الاثنين للجمعه ابدا نهارك بصباح الخير تونس من 6